0: Klokka har passert 8:30 på en mandagsmorgen. God morgen og fremdeles ja, gratulerer med dagen eller et eller annet.
1: Gratulerer med dagen er passende, veldig passende. Det som 17. mai.
0: Ja, det det.
1: Bare 10 ganger bedre nesten.
0: Herlig dagen derpå etter Norges seier over Brasil. Vi klar for kvartfinale. Hvis du akkurat har slått opp øynene og ikke fått med det enda, så... Hvordan klarte du det?
1: Vi vant mot Brasil!
0: Det gjør vi. Vi skal snart innom den populære selskapsleiken Fuck, Marry, Kill. Vært med på den?
1: Ja, ja, ja. Det finner jeg.
0: Det ikke alle som bør svare på den.
1: Hvorfor ikke? Hvem mer, de andre?
0: Mer om det snart.
1: Nei,